0: والذي مثل صيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم يا فجوا المسلمين قد كيا يرنقوركم دن الله كرم كي دن رنقوا بنبا كيا يرنقوركم واحفظوا أيمانكم كدم كي يوان ترنقوا تو بدم كي يا يرنقوا إن الله اليمين نيبا قومي إن كما غنو سدين أول مذهب وفنسين تيد استغفاري كانت أرمين كفارة shafi yace ita ma lalle a mata kafara to amma ita matsagaiciyar wanda ake mata kafaran yace la ilaha illallah billahi imanikum wa la shuratu ma aqattum liman fi kafaratu it'am wa shatu masakina yadda ake yin kafarar ka ciyar da miskinai goma au kiswatuhum ko kuma kai wa miskinai guda goma jamfofi ko kuma gare gare ko kuma riga da wando gurgudun dai karfin ka mutum goma ne auki soto mu auta hariru raqaba ko kuma ka samu kowane irin bawa ko musulmi ko kafiri dai ka yantar tun dake nan ba kaidi ba iflaki ne ba ce ta hariru raqabatin mu'mina ba kaman wancan ba auta hariru raqaba ka sai bawa ka yantar wannan shine zalika fardu imanikum idha halaftum kuma lalle ku siyam salasati ayyamin wanda bai samu yin haka ba bai samu ciyar da miskinai goma ba bai samu ya musu tufafi ba bai yantar da bawa ba to yayi azumin kwana uku wanda shine kafarar rantsuwa walakin rayuwa fi kullu billahi imanikum walakin wahidukum ma kasabat qulubukum amma abinda ka shirya tun daga zuciyarka kai niyyar rantsuwan ka rantse to za a kama ka da shi kai hukunci a maka hukunci da shi ولكن واخذ ما كسبت قلوبكم والله غفور حليم والله كفن الله غفور ما يغفر عن يا يغفر عن دير قول يميني يا يغفر عن دير القوى كفارة كل عن دير القوى القرية يتوب ما الله زي ما سغفر وان دكم يكي عن القوى القرية بيتوب ما فحليم الله يا ما سجنكني شيخون قبل wannan akwai tsoratarwa wallahi ghafurun halim Allah mai gafara ne kuma mai haƙuri ne mai jinkirta zama
1: للذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم
0: للذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم دعما ياتي الدنيا من بياني كينا في الدنيا والآخرة يديك الدنيا من بياني آيو ينسان أكن شأن الدنيا دا أكن شأن الآخرة ينسان شكن شأن تكان مجد نميجني شكن تاكي دا كتنز أصوموتا سنة أفتو جدا سنة أفتو جري سنة أفتو أموا سنة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أفتو الدنيا قبادة أرونا مفيد داكي زمان الدنيا للذين يؤمنون من نسائهم تربص أربعة أشهر تنديك منا ثم قنا رنقوان إن جاء الله للذين يؤمنون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وان دي رنقوا فا وذي إجماء دماء تصبر شوف يا رائد شي شوف يا سكتب اللي تعوني شوف ما sharafi ne tsakanin mace da namiji wajen daura aure in za a daura auren akan sharafin ta ce ni za mu daura aure amma ba za ka yi jima'i da ni ba to babu aure ko kuma in za a daura aure ce to za mu daura aure da ke amma ni ba zan miki jima'i ba to babu auren to amma in an daura auren sai a bar su ba wanda zai tambaye su me kuke ciki sai dai in ɗaya ya yi ƙara idan mace ta yi ƙara ba a yin jima'i da ita hukunci akwai in namiji ya yi ƙara matar ba ta yadda to akwai hukuncin da za a ba shi da kansa tukunna a ce fa'izuhunna wahjuruhunna fil mazaji'i wadribuhum fa in atanakum fala tabghu alayhinna sabila innallaha kana aliyyan kabira in taqi to kai ta mata wa'azi in wa'azi bai yi ba ka ji kwana a ɗakinta kan shi fidatta in wannan duk bai hore ta ba kai mata duka amma kar ka fita mata da jini to in abin ya gagara to sai ku je wajen iyayenta hakaman minali hakaman minali ya iya rida islamu fi illahu bainahuma amma shi namiji in shi ne ya yi rantsuwa ba shi ba za a ba shi ba za a ba matar dama ta yi masa duka ba ba za ce ta yi masa wa'azi ba to ya za a yi nan kuwa mijin ne ya yi rantsuwa ce ba zai jima'i da ita ba to idan ta yi ƙara idan ta yi shiru shi kenan ba wani wanda zai tambaya dama me ake ciki amma in tana koke-koken abin wajen mutane to ana da iko waliyanta su yi magana da mijin amma in ta yi ƙara wajen alƙali Allah ce to an ba shi mutumin wata hudu a cikin wata hudu in ya dawo ya yi jima'i da ita ba makura ta ƙare Allah zai mata gafara ita ma za ta yafe masa amma in wata hudu sun ƙare ya ke yi jima'i to shi kenan auren su ya mutu wannan kuma daga Allah ne hukunci yake fa in fa'u fa inna Allah ghafurur rahim wa in azama talaqa fa inna Allah samiu alim in ya ce iyaki jima'in da ita ya yi rantsuwan ba wai sai an kai wata hudu ba da ya yi rantsuwa ce ba zai ƙara yin jima'i da ita ba za ta dakata sai wata hudu ba a'a in ta ga dama ko bayan kwanaki ne sai ta yi ƙara in ma dai ya koma in ma kuma a raba musu auren domin ba zai yiwu mace ta zauna da ƙuruciyarta miji yana tare da ita amma ba zai kwana da ita ba abin da yasa aka ba da wata hudu akwai wani hadisin da yake cewa dukkan mutumin da ya kwanta da matarsa cikin kowane wankin sa sau daya ya ba da haƙƙinsa sai dai in ta ce haka din bai yi ba to a ce mutum yana dama ke da mata hudu wannan jinin halin ta ya dauke an kwanta da ita wacce ma jinin halin ta ya dauke an kwanta da ita wacce ma jinin halin ta ya dauke an kwanta da ita to an yi wata hudu to kaga ita ba a zo wajen ta ba kenan to saboda haka aka bada wata hudu ne lillazina yuluna min nisa'in tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u in suka koma fa inna Allah ghafurur rahim wannan ya shafi yanayin zama ne akwai namijin da ya fi matar yawan sha'awa to sai a yi musu hukunci na adalci yadda za su riƙa zama akwai matar da ta fi mijinta sha'awa nan ma sai a yi musu hukunci a daidaita musu yadda za su riƙa haƙuri wa juna yadda za su zauna amma ko ba sa iyakan dai gurgudo in an ce kwana kaza in ta ce ba ta yadda ba to sai a rage in shi kuma ne ya ce bai yadda ba to sai a san yadda za a yi idan misali a ce shi kenan kamar yadda abu ya faru zamanin sai na Umaru wata ta zo ta yi ƙarar mijinta ta ce ya amiran mini na mijina ya maida ni kamar arfa kullum kwana sallah wuni azumi sai na Umaru ki kai amma ku kin yi ta amiji bawan Allah sai abokin zaman sai ce ranka yadda ya faƙara take yi ta ce mijinta ya maida ita kamar arfa a shekara sau nawa ake zuwa arfa kullum shi kwana sallah wuni azumi ba fa yabon sa take yi ba tana ƙara sani to ba da za ƙara ne haka a yayin ta kira wuce a kira miji ka je wani mata ka ta faɗi me ke dan take miji ne kai da ka fahimci ƙara ne yake wato ai ka ga arfa kullum shekara sau da ake zuwa kuma kwana sallah wuni azumi yaushe ya kwanta da ita ita kuma tana da haƙƙinta Allah ya tabbatar mata da haƙƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mata da haƙƙi to sai na mu rike to shi kenan kai da ka gano wannan ciwo na baka bai yin maganin sa kai shari'a kai mun shari'a to kai ma malami a gaya maka in ji sarkin musulmi daga yau farillan azumi a wurinka kwana uku a azumi a wurinka in dai na tsawuwa ne za ka yi kwana uku kana azumi amma ba da ranar na hudu kuma za ka kwana sallah kullum kwana uku banda da yi na hudu abinda sai kuma zai ta gaya maka kenan ka yadda ya ce ya yadda to yi ke kuma kin yadda wato kwana uku ya yi ta kwana da sallah sai ta wuri da azuminsa amma kwana na hudu babu sallah sai farilla babu azumi sai farilla to shi kenan suka tashi sai sai da wani tambaye shi ina ka samu wannan hukunci ke ranka yadda yana da yanci mata hudu in ya yi mata hudu kwana uku ina za ta gan shi wa yana wajen kishiyoyinta ba sai an gama kwana uku ne zai dawo wajen dafo, saboda haka kwana uku nan nasa ne yadda ya ga dama da su, amma kwana ɗayan nan nasa ne wanda farilla ba abin da zai yi. To nan kuma ba da wata hudun nan da aka bayar, wato an bi kamar yadda manzon Allah ce duk wanda ya biya bukatar iyalinsa a cikin kowane wanki sau ɗaya ya ba da haƙƙinsa, sai dai in ta ce bai isa ba to ai mata hukunci a ƙara masa yadda namiji zai iya. To fa in fa'u in suka dawo fa inna Allah ghafurur rahim, Allah ya yi gafara ya yafe. وإن عزم الطلاق
1: وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم
0: وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم إن كما أبي ياكي جباء لي شيو ياكي جمتوى أجل إن أورن ني شكنا ياسك يد شكنا ياسك يدا أقول كنت وإن يتفرق يقول الله كل من ساتي جيسيو من مبرقو أي جار ما هكذا وين جينا كي ولن تستنيوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تسلموا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. ميمكم كأجي تتناراتي أنا مؤامنة لثورا ما تنجد فوق ودثورا أي ما تر إتكم تناراتي كمان القرآن موند بايا كراتو. تو أنا ميمكم هكا كذكيتا إتما الله زي باتا wanda zai kula da ita kai ma Allah zai baka gurbin wanda kake so. To Allah ya ce wa in azam talaqa fa inna Allah sami'un, in kuma sun yi su masu wannan irin rantsuwa akan ba za su kwana da matan su sai ila'i din nan, idan ba samu fai'atul wuli din ba mai ila'in bai koma ba, a maimakon ya koma shi kamar ya sake ta nema gaba daya fa inna Allah sami'un, shikenan Allah ya ji kuma ya sani, Allah yana da bayi da yawa zai zaba mata wani ya bata.
1: والمطلقات يتربصن بأنفسهن

0: تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جنى عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فإن طلقها دق ميروا نأك إنن إن يميد إتا فإن ميزاك سكيتا فلا تحل له من بعد باين سكي نأك ننكم باين الطلاق مرتان da tasrihu bi isani uku kenan. Fa in dallaga faratin lambadu bayan wanda ta ke halatta gare shi ba hatta tankiya zaujan zairahu, sai ta auri wani namiji wanda ba shi ba, sannan namijin kuma ya zama ya kwanta da ita, ma'anarsa ya yi jima'i da ita, jima'in kuma ya zama ba cikin haila ba, ba cikin tana azumi ba, ba cikin tana ihrami da hajji ko umra ba, ba kuma a dubura ya yi jima'in da ita ba. Wato ya zama kuma an yi muribin hasabatu bil farji a cikin jima'in, kuma ya zama ta sani, to irin wannan shi ne yake halatta komawanta. Amma in ba a yi wannan ba, in mijin ya ɗaura mata aure ko bai kwanta da ita ba, ko ko ya kwanta da ba ta wannan hanyoyi wanda aka saba ba, to ba ta halatta ba gare shari'a ba. A nan a kan maganar shi ka uku, a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani sahabi yana kiransa Abu Rukana ya saki matarsa a lafazi ɗaya, ya sake ta shika uku. Manzon Allah ya fishi ya ce, ayyul abu bi kitabillahi wa ana baina azhurikum, ayyul abu bi kitabillahi wa ana baina azhurikum, yanzu haka za mu yi da ku, ina nan da raina ina cikin ku, sannan ku riƙa hada littafin Allah, wa yake muku ana saki mace ta uku da baki ɗaya haka, wai ga muku, wai ga ku gani wasa da Alkur'ani cike nan kamar da ita, sai ya maida ita. To haka abin yake a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan mutum ya ce ya saki matarsa jekina zake ki shika uku, to yake nan sai a mayar masa da ita. Bayan manzon Allah sai na Abubakar ya shekara biyu da wata uku ya rasu, zamaninsa ma in mutum ya irin wannan a yi masa fada a mayar masa da ita. Zamanin Sayyidina Umaru da shekara biyu, domin shi shekara goma ne da wata shida da kwana goma sha uku. To a mulkinsa an yi shekara biyu, sai ya kira taron sahabbai ya ce, inna nasa ista'jalu fi amrin kanat lahu fi anatu, mutane sun gaggautawa kansu wani abun da Allah ya ba su dama a ciki. Allah ya baka dama a ciki cikin lamarin matarka, in ka sake ta an baka dama kai shawara har zuwa ta yi jini uku, in kai shawaran mai da ita ka mai da abarka, in za ka bata ka bar tare, sannan aka sake baka wani daman ma in ka sake aurenta ma ka yi haka, in ka sake mai da ita ma ka yi haka, sannan mutum ya rena wannan duk kyauta na Allah ya jawo wa kansa wahala. To nan ga mu zartawa kowane mutum ya ce ya saki matarsa shika uku, muke mun zartar masa. Sai sahabbai suka yarda, aka tabbatar da shi cewa kowa ya saki matan shika uku da baki ɗaya, su ta saku. Abinda ya sa wancan na zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da na zamanin Abubakar bai dace da luga ba. Yanzu an ce in mun yi sallah mu ce subhanallahi subhanallahi subhanallahi salasan wa salasin, mu ce walhamdulillahi walhamdulillahi salasan wa salasin, mu ce wallahu akbar wallahu akbar salatu, ba haka aka ce mu yi ba? Mu kuma yan dari ga an ce in za ka yi lazumin sahabe istighfari 100, salatin annabi 100, la ilaha illallah 100, kai haka sabi da yamma ko? Wai in kai sallan ka ce subhanallahi 33, walhamdulillahi 33, wallahu akbar 33, ka gama? In kai alwala ka zo za ka yi lazumin ka ce astaghfirullah 100, اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وعمل وخاتم لما سبق الناس لكن سكر الهادي لا تعرف المسلمين ولا اهل يقدرون لا اله الا الله 100 في كذا كما اي شيء ان هذا اي كين دين سنن ابو يكي يوا شيوا نا سكيتي اوكو اي سو داي كا سكيتا باكين كا ني يفدي اوكو اما اي كين كا مي زو اوكو كما يدا مي لازمي دا يتي استغفر الله 100 باكين سن يفدي 100 اي بني 100 با kamar yadda mai subhanallah ya ce ya yi 33, ayo da bakinsa aka ji ya yi 33, amma hannunsa ai guda ɗaya ya ja, ko da haka sai an hada aikin da maganar sau uku yake zama haka. To amma sai na Umaru fa a suna rukuni ne a cikin musulunci. Rukunin Allah da ya ce mu bi annabi muna neman sa. Ya ce mu bi annabi muna neman sa. Wattabi'uhu la'allakum tahtaduna. Annabi ko da ya zo bari mu ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin min ba'di afdu 'alayha bin nawajid. Yadda Allah ya ce ku bi ni, to ku bi ni da kyau. Kuma ku bi khalifofi na shiryayyu. Khalifofin annabi na biyu shi ne Sayyidina Umar. Saboda haka duk abin da Sayyidina Umar ya hukunta ya tabbata ya zama addini.
1: Alhamdulillah, an saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma tare da marigayi Sheikh Dahir Usman Bauchi da majabakinsa marigayi Malam Ilyas Abdulrahman dan Hassan Kura. Daga nan gidan rediyon Rahama, Idris Kasim Hausa nake cewa mada shiri na gaba.
2: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala, abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa, wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
3: An sarrafa magi ta daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kamfani.
2: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أسوك الله مدى سرارم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ونن لوكة شي بركة مدى ساكي قصن شواتا ردكو تجمع نصابا شرينا باتو ورحمة شرين ديكي باكو داما دومن اي كودا ساقوان تنبوين كودن دسك شابي الديني درا يوازو اغمالم دومن سابا مبتا kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako wato sako na text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-0415-55 ko kuma ta kan addressing email na fatawarrahma@yahoo.com da kuma shafin fatawarrahma da ke kan shafin mu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna Lahadi 25 ga watan Safar shekara ta 1448 bayan hijirar fiyayyen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina, wanda yazo daidai da 9 ga watan Agusta na shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci, a yau ma muna tare da shi malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke Kano, wanda kuma shi yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam, da zan jagoranci gabatar da shirin a daidai wannan lokaci. Kuma cikin yardar Allah, masu kallonmu da sauraronmu, sai ku kasance tare da mu kai tsaye domin fara karanto tambayoyinku da mun jin amsoshinsu daga bakin malam. Akramakallahu mai tambaya ta farko a cikin shirin namu na wannan rana yake cewa, idan wani dan kasuwa ya kawo mana customer sai mu ciniki da farashin da muka saba, sannan daga baya mu ba wanda ya kawo customer wani abu a matsayin kyauta ko ladan taimakon sa, shin hakan ya halatta?
1: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Bayan haka, ‘yan uwa masu kallo da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan ya halatta, shi ake cewa samsara ko addilala, da Hausa muna cewa dillanci, shi ne ka taimakawa mai kaya ya sayar da kayansa, madadin haka shi kuma sai ya baka abin da zai baka na lada. Wannan ya halatta, kana iya taimakawa mai kaya ta hanyar samu masa wanda zai sai kayansa, an ganye ciniki aka sayar, ya baka wani abu na ladan taimakon da kai masa. Haka nan mai saya shi ma yana iya buƙatar ya ce ka nemo masa wani abu da zai saya iri kaza, idan ka samu masa aka yi ciniki kai ma ya sallame ka. Wannan babu laifi a shari'ar musulunci. Abinda dai yake na laifi shi ne wanda bai sa ka aiki ba kace sai ya baka kuɗi dole, to wanda in ka karɓi wurin sa to